0: nærområdet. Radio Os.
1: Jeg heter Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett.
2: Sulli da, sulli dei.
1: Den fineste jeg har sett.
2: Sulli da, sulli dei.
1: Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi.
2: Sulli da, sulli dei.
1: Tralalalalala, fyll opp med tomme krus. Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta hjem en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart.
2: Sulli da, sulli dei.
1: Arbeidet var tungt og hardt.
2: Sulli da, sulli dei.
1: Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar. Ifra oktober til januar.

Da er vi kommet der at klokken passerer 12 om få sekunder, og det betyr at du skal få ukens første aktuelt sending her på Radio Os.

0: lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

Fra isen, Corbin, så vi oppe I, ja, I Tennessee faktisk talt. Alle jo fra Alabama da, Hank Williams Jr., Born to Boogie.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.

0: lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt